bank ut på bostadsjån. Hei, det er Sander. Målen til KM, holde til legale, gjør den ut til Kajt, baby. Let me go, eller David, i mai, sin alli, vrappin masse chai. Vi på resten, kjart. Per at tab, han er super love, men han tar mai, droppen. Preja bare, skal se skjer, man har brein på mig. LSD på mig, sitt her med strupp.